0: 레이트링게 산칸타니 테나치 와르금다니 테랑하 시크롱 예랑싱게 남시그네 츠르긍게 텐데 나츠지는 즈간도 디프체주 디남 덩어공데 촌이나 랑싱게 사랑랑 초혀레 더니 촌읍가 카르쇼그람 초톤 초업싱 이슈가 사클 멍체 힌고도가 아르마도가 사근데 처총총네 처런장 쯤에나 큰 총총네 큰 랑쯤도 아니 뭐지크 산이 꼬르즈네 촌이나 카친데만도 와브즈 요세고케 단 리농단이 영 초업싱가 사클 멍체 히람 초도가 사클 멍체 히 아르마도가 톱슈그람 고록고 톱슈고 사클레 흐텔링 카라 템치나 자르툴 낭치네 이슈 종치르케 싱동 정도로 거르즈딩 큰 첨본다 와브즈 요세고케 Tani da tungra, gambamar, tungrkura, shunghaga, shingtang chongdara korzgandi, kharan rangzamda wabzi, gisuk demna shangchan nangkirka sakarag zyantagan choni na, gannam tungwani, khachan mungwaga namshindare. Tepchin terang nyangkirndin choni na rangshinga, salangram, chokhira, tani chonubka kharshugram, choluk sakal mangchehi, chopshingra, yishug sakal mangchehi, goluk jilluk sakadar, maluk shingtang chongdara korzgandi, chir chongchongli, kong chongchongma na, kachirin rimhanda mabjiri, esikukhe. Tan di rongdani yungar zartutta nangchi na yishu chongchirka shingtang chongdara korzgandi, kong rangzimli, kong chenpunda mabjiri, esikuk demna shangchan nangkirka sakarag zyantagan choni na, gannam tongani, хэтэн моогнам шиндэрэ тэбжин арангшинг харшук сакында дэрэн цонйна ин та тотэнг лакэн тотэнг обжани чэнд музык чэгмарэн рожэрэ эсэкоке тэни дэрэн гунхуд цонйна арангшинг сэлэнрам цохэрк сакэл мэнчэ хим цолуг лобшуграм цопшинг сакэл мэнчэ хи ишу чэ ишу чонгчэрк сакэ та тэни голугра армалуг сакэ тэни тэмчин дах дэлинка цандым чэва мэнэ на гормо чонгчэ та дуланг шингдон чонгдор корзэнг дэин дэрэн гунхуд цонйна кэн чонгчонли кэн дэн цэмэна качэн дэмэна бабжэрэ эсэкоке тэн дэн дан нэ ишуг сакэл мэнчэ хи ра голуг дарлгра тэни Chonubka temching saakandi kong chenpon dan baabjiri ese kukhe. Demri shangchan nang kirk saakirag zhantagan choni na gannam thongani khatan mua ghe naam shindare. Re yetiringi saankan haji tina chi waar kumdani arang shingin kwa chong chog korzi ka naam shiang ni tsindi yin nga zi jirin zi gandor dipshay juyla. Salang saakandi char chong chong baabjirin daga chotang gortke ingar ngani gortke ingib chatigre. Ladu saakandi char chong chong baabjirin daga chotang gortke ingab jani gortke ingib chatigre. Khteilin kandi char chong chong baabjirin daga chotang gortke ingab jani gortke ingib chigre. Gonghog saakandi char chong chong baabjirin daga chotang gortke ingar ngani gortke ingib chibdandre. Dabzhig saakandi kachirindri maa baabjirin daga chotang gortkini gortke ingar gare. Yishu jirgig saakindi kong zhengzimba paani kachirin rimhamba piyang naamshirin jirjindag chochin gortkima ingag nini gortka ingib chignire. Armachinga saakindi kachirin rimhamba paani qannamara piyang naamshirin jirjindag chochin gortka ingag chigni gortka ingag gare. Tanrin gsa kandi char chong chong bab jirin daga chochin gortka ingab dhanni gortka ingab jig chigre. Na gormu chong chirindi gannam rapani qtun mongya namsirin jirjin daga chochin gortka ingar ngani gortka ingab chigre. Ta tong gsa kandi char chong chong bab jirin daga chochin gortka ingab jani gortka ingab chugshire. Tongrkur gsa kandi char chong chong bab jirin daga chochin gortka ingab jani gortka ingab chigsimre. Gambam gsa kandi char chong chong baabjirin daga chochin gortka ingab jani gortka ingab chignire. Pian gsa kandi char chong chong baabjirin daga chochin gortka ingab dhanni gortka ingab chognare. Khutu gsa kandi char chong chong baabjirin daga chochin gortka ingab jani gortka ingab chigsimre. Minha gsa kandi char chong chong baabjirin daga chochin gortka ingab chigchini gortka ingab chibdhanre. Khualum gsa kandi char chong chong baabjirin daga chochin gortka ingab simni gortka ingab gare. Shunghwa gsa kandi char chong chong baabjirin daga chochin Gortka ingib chani, gortka ingib chatigre. Reetiringi sankan haji tina chu tiring haa sikkarung yirang shingi naam shiig ni chinti chu tingna tiringa chonji na yang arang shingi sangni mmang chek hii zigan chonji na naam shiig chodang lakani tibchi gung kirga jen chik sivit joni namu chalas kwanda yoka. Titang handa chu tiring nyangkirndin chonji na yang arang shingi sacha mmang chek hii zigan chonji na chik chir chong chong babjina na kong chong chong babjina na kachin rima babjina na namu thang sinda wani ma chik tiring ar gong mu dan chonji na yang darang shingi huin chok jina chu tam cho lu gul hop shuk say jina na golu yishu chandam chewa say jindarandi kong chong chong babjina na titang handa yishu gsa sakın mengche hira dardagra temching sakın de nang gomun de jeng den chonyi nang kheng chenbu ba jina na nomu ge nam sik ngon dan do ke ti ching ta che tong chu war kum den chonyi nang sin jing de re dang kwa ge ge je tu sung wa kra on jing dan ong de ge kheng la su kwa wa m de ge da dang yi shu ya men jo ge dan khap de ren dem de den ji ge sung dan ni za ba ze jing ha chen ga chi ge da chu war kum de dal dam la su kun de dang kheng la su kwa wa pan da tong do ge da dang ji go dum che jin na nomu ge chan da me ge on jing ying dan de lam ngin de lon ba ge do pa dang dan da dang yi chun dem de ge don jin da chi gu de shung gun nomu ge chan da yo ke ti ching ge tuk pur ga ngi pur da chu nam sik ge ran da tong do ge da dang shu ya men dem de che kun war kum de ta ngi pur da yin za ba ze ra tong to de chun da yin ha chen ga ge chi ge
1: Dirigarin

0: 바로 왔던데 있대요나 단덕 저 단디 똥크르가 윤다른데 세진한다 다 저 그냥 녀다가 왔던데 세진한다 된도다 똥크르근다가 윤가 대화 세진디 왔던데 요선다 성마 자막 찍듯 건동다림 단디 왔던데 남정도 제시던 거 하나나 다른 거니 살던이 준 다른데 양식 소식고 하나나 단도 목 차글아 하나니 남다 식수 식고 찬다 지게 망아요 그래서 자막 찍듯 거라 간다나 대통령 한테 양 저 단디 공호가 종통단이 하라 그 뭐라 자랑한 거 아니요 수 왔던데 양 녀든 말한다 자막 라칸다 양 자막 찍듯 거라 단디 왔던데 나잉 람드라제 시소시코나나 영 덤목 항천도 요 거수디 진거 송더 야마란 요건 요거링 잡조라 동트레 준데 하정가 치게 또는 야마 니스치 섬거 와르컴데 손이 나잉 던데가 조 잔차롱 마치 삼친우 손 통랑가롱 거 와르컴데 펴튼 거 동콜라스 코는 요건 지금이 동막에 야름다 간동다리 요건 지금 예수도 찍으라 다초 통하는 내롱 나롱이 탈레난 요나 니 버타잉 아주 다 녀름보다 큰 야마란 요 거세고케 알티 한친다니 단디 와르컴다니 단디 통 최고성리 하락 13조 소세기나나 제국 정통리 하락 노가란 조수 세기나나 덴도 제국 정통과 메슈루 그와 단디 제국 정통리 하락 메슈콘 조수 세기나 디워크들나다 남나 칠카르코 오체나나 덴도 정안이 말아 사든다 니다 등담고 카차도 쓰게 접기도 카나나 너무 귀찮다 쓰게 좀 망아요 그래서 대신 그 저는 니다 카나니 아무런 용건가 본다 청막이 자조라 동틀에 준다 하장같이 단남 녀름 말아 나 저는 니 찍숨 등다리 Tentu jarma nyingchik vishig warkum sarang na yishu warkum dar itanan di warkum di tsonyi na yung tanda chakar zonga hoka yosu warkum dar nda sejin anda di anchana chu tanda zorga rao warkum da sejin anda marturka zongtoka yundar nda sejin anda di tang tanda chu yishu da chalarawan yosu warkum da tani chu yishu mrachi samba yosu wa yundar nda tandar na lam na yung karko lasukwa yochin anda mbambar lasukwa nda yok sekuke Tentu jarma nyingchik nga warkum da tsonyi na yung tanda chu jartang mada chamtsu yosu na chamalibka kapshung da sari tanda chu mada chamtsu na chamalibka zongtuan yosu warkum da na yung lamda chik shiksu shiku na na lamda chik karku na na na tanda mug tangtsan da darung zoro yok kasi tetang hanta yung chu da chamalibka da chama samchin tongo niwa samba seji na na di hanchan yung huynchuk ji na yung tanda chandang dani hara chamalibka yosu warkum da seji na na tanda yu warkum da na yung lamda karku la sukun da yok kasi di chenga shung da na yamaran yong kanga panda tsang ma Zabzura tungtuk nitan lungkur koron yo ju hachang kachige. Tentu jarama nyingib tenga tanglai malinga warkum den tsonyi na yung tandaga chu kunjuni tatunga tandai chanak chakku ga warkum dan nai haran yosu warkum dan na yung jarama shiksundu shiakki yungda jarama nyingib den tungtari. Tandai hanchina chu tandani hara sunga ta khoman sejjin rana tanda mugu tatung la suqo tandai warkum daga sasangli nandar kari lam tachigre. Ani ga lakandani ta chu chakka nizung datan goluk warkum daga lam tam da yung chu lam zhang chechen da tunggu no chengi lam da shiksu shiakku no chanda zikid manga yuka. Warkumdana lamna jing barambar o kanan rishkar ko kanan da mugu chanda zige manga yog detang tanda chuda di warkumdamda shiksu shekunu shenga yang lam lam zaga zing khajinaran da mugu chala suqonda yog kaso di shenga diga lirdim marna gondam tarda nung kula suqo koran yujin hachanga chige seko ke Tentu jana mani samakshi taka lam kani gongho warkumda ish diung na ying danda ga chu minkha ga khotin chongdir ka warkumdar da sejin danda tiang chana huadong ni haran yosu sejin danda da huadong na su shejatanga warkumda sejin danda tentu taka ga samba angka sejin danda tihan chana kunjogji na ying tarung zo ra ying taka ni hara dandi bakatin yosu warkumda sejin danda bakatin hara charangan ka yosu sejin danda dan di warkumdar na ying nga arzin ta lam na ying dachir karko la suqo yochin danda yang nan di yudin dhubuda tangi kunjukjina chikza yung barambar la suqo yonarang sardang yijug nyan kao chinan da namu cha la suqo nda yo kaso tish chenga shungdana yamaran yon kanga panda tsang maagi zabzura tangtruk ngitam da nungkur koran yo ju yung ha changa kachige tana kongkong dhar kan sonya na chu temang haa sik karang yarang shinga lam chik ni tsika tundani arang shinga da yalam da dhugda ga nisang dhugdari tana chi jigan tundani arang shinga shang shing dhama korza shik diyong na ta shang shing dhama de sonya na chu shing tang chungdala deo arang baga lam tam dhugdari lam tish chenga chu tan dhidwa arkum dana ta yang nungkur la suqo yamaran yon sa yin da ha ching mang yuk ti ching tu kur ka shang chin num da chu rang ge dewa la sung di ar men yo gori yang lam tam la khan ni sa su ra tung tre chung da ha ching ga chi ge ten du shang ching num ga la khan ni cha kan ni cha khan do go war kum da lam tam ra shu da na khang da ba ku yo ka su da chi ge ni ga la khan na chu dan di yang shang ching num la khan na chu dan di sam tang ala su dan de min khan sha sha kala su dan di war kum dir nang lam na khang la su kon da ka chin de man na ba ku yo ka su da chi ge di han chen ni kun ju ge na yang da lam tam ga la khan de chu ni da shang ching num ga la khan da ni chu zor ge ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: ཡིལ་གང་ཏ་ཤིང་ཡང་ས་ཐང་ཏ་དེ་ཅིང་ལེ་ག་ལ་ཁསམ་ཏེ་དམ་ནི་ཟམ་ཕན་ལ་སོང་གི་པ་དང་ཤིན་ཇམ་ནག་ཟན་དང་དོགས་དེ་ནི་ཤིབ་གི་ཁོ་རི་ཀ་མ་ལ་ཟམ་ཆུང་དེ་ནི་རང་ཉེ་ཅི་ཚོལ་ལ་རང་ཐང་གི་ཤིབ་ར་ཤ་གི་

0: 라무랭군데 쪼끼머슬 안녀스므셰쿠르둥라 바하라무랭구뚜세루쨍그 아블라마치쿠르둥라 바하라무랭구르잡치기쨍그 아타와그니구르둥라 바하라무랭구르가이과쨍그 아스퉁우스므구르둥라 바하라무랭군데 쪼끼머슬 안녀스므르구르둥라 Bahala mulengu ta chukwi mtu ar jism yokur dungla Bahala mulengu chokla vikhina akangamri gur dungla
1: Haya kulungi la tayari gulun Ta chukwi mtu ar jism bugu kulungi la tayari gulun Yanda garchache nang garjiz uchiku kulungi la tayari gulun Tanda kordaglami chozi nigu kulungi lung tayari gulun Da tachinunga layaqsim gu kulungi lung tayari gulun Da chukimun chukjismur igu kulungi lung tayari

0: 소송 그제 세는 거 참반디는 아 다시요노 검준인지나 근 갑상 상진 다가람 손으시나 안디 간소 상친 간도 워거랑 좀 클럽 상 체종 암축도르기 득 시간득 로브자가 난다나 길긴 그 시간이 나오신 바 데이터베이스 데른 글레츠인데 질디 다주 삽드 사르와 데르팅은 그거 차트 사르와 Yana kirga tabtubuk sarwaanda lagalinga chunda na nyamnyongyong jirgiri yu jiri samkata ga samlo jirizi ga cita ganlaga kirga samtsilnda ichi nyanjura ditang surda da chu jirna mnyozikam charlungu jirimdi chuna xuzuu ga gamiksa ga mangzinda da lupchungura hamamranda jiji gachindri samtsilnda itabasirti na yang gamiksa ga shkamda ga kirga ringa samlo yina chuk ganchunil na chuk da ni da Tujungra jangmjin de churjin deng shege yonri jendeng langge yonri chenambag katonik tuan babge yonugun chara yangde ji gnanr mangnr ti dana dela tirteng de ji dornangra yongojir sam ktina yang hanchi ge chu nyezik jondig chusm nyezik kirge samlun zinrtang dekin chortang jerge chandeng galchiwa zin bi chani de kirge thosulgalen ge chona yang chu nyamnyong jergri Pansinla, jiri ga tsata, shachya langzi yo kaati na tirin gali tsindi na nga da tang dhashtawi choni yu kaabdaayi juilti na yang dhirtin ga karnun rangabzin tang, dhirtin ga rangrang ga nyamnyung samlu jiri ga tsata kaabdaayi ji sir na yu na nga chu lezin taqtum kanga rikalam di kaapir tonga khura chukhta na dhartaa juu ngisi tirin ga rikalun gan kaabzang sangaljin di ngisi kalam dila kaabdaayi juil. Ya gana demu?
1: Oh, demu, demu, chu demu.
0: Demu, demu. Ritani ganani tangi se kabda gana sijuil tin afterna chu daja chi thopgna ba thopjan jogonu ge jerim tani thopsu nyongonu ge gorum den tartigna chi mnyezg chung ju ge cheta yin sekonu dal hob jung thopchil tani na chugda ge tartigna mnye yoqaz ge chesin ichu ge chande bab ge yok ge dana ta khwetli ju ge gorum di chuning jindeng ge thabd bir ting ge khipsali hanchi ge chi thomar ga kirge samlu ge chande ta kirge Jachi thopchung tang mamjung garam ban dana unu go thopchug garam chung shya china dan jig tinga khir ge lagni blang turi na chuq den zin ge enjeli na chuq zangin jig dugla suqwa ge chandi ring ge yong ji kangla kang sim ge girgin na bara hama na ba tamchi ge khir ge kala thopsu go chuni si go ni ji go ni kap thog tamuz ge shiti dana ta girgin na ba ge thopchi ge jerim da tang ftam bi thoma nam ge samlo tang gan chul tani ta khir su zo ge yong ji ring ge ma chi ge lam shug de ji gomba yang tig zig zina tri da yang kangla kang sim ge rang rang a ji yang tig pin de hin zen tang zig yang Pierin tang tawaz chakan jig jug gankir chi chi hit girgen ambag chaga lang onu ma chik girgen ambag gankir yang re sap chig ri tedana ta girgen kir ge lagalin nyam nyung go chundani ta yang chu da zu thop so tang tang tang hwe chit tang jin pi ti pan chen la nyam ji ge thop so tang tang da zu kap da zi na
1: re re go ta ku ta de na thong mer di thong go jang da kang ge Nandi kirkega koshkab dagla onwa zirzik ki tsirta kodik shiwaar nihan tukwaani kwaadin chi xe.
0: Oya oya ganda.
1: Dini taarani thora shik kori tatakbi daagirgen ji zignin zang kirishi inbi chani. Kona chik trawate tang tsambi kirkega kacha korni xe na. Chik taa genlub warka xiawi shagri. Gelup ke xiao yor ke shog tu na ke meje li xiong de na da ge de ne bo su sam lu yun zap che de na da ge tomo de na ng so de re mo
0: ji
1: an te da na ti shog ni na ra an ri ja ke ge zong ji xi ji ben ge na ra di le se ri zhong gu che chi den bi shen zhe rang de ge gong pa gen zap ton ge to gang ge dang zhe ge yo ge de na da rang ge xi cui na Mezhe lekhchung suku nu di tang tumbab kundag bong.
0: Nidhi.
1: Tena da lhubdi lhubsu zhiga tang ge mezhe lekhchung tuku ta su kange shagni zhago nu da kirk gong toy na chi 근초 당원의 저거 고모 근초 당원의 저거 시리 근이와들이 직포 대통 선바들이 넥쇼 렌탕 저와들이 나르초 렌탕 안와 단도모 시가 안와 다니다 저거나라 전서랑 직치되나 저거 마음피 그렇게 만나 젠드케 계산되나 저건 도르잖아 너지 렉중가 타블럼 단도모 시가 안아니 그렇게 계셔 고모
0: 예지
1: 지금 티타니 나요고에 텐다디 쇼 티 크르케 곤토 털럭리 생케 시금 야나 츠케 롭타 롭소 그 샤와트 점케 지금 미차니 다 근초 테오라 존데니 롭타 롭소 인난다 그 롭트 머경게 샤와 인난다 그 티스가 나위나 세메 담부르게 고니 리타 타마젠 나위나 녹고니 샤와 같이 소즈라모
0: 네지
1: 데나나 티타위 삼루 롭톤 데나나 접톤 데나나 또 탁머 로마 시글라 동켄기 그렇게 기르게시기 니티 기르게 랑탕 그렇게 삼루 접톤 니와요 메테 탁머 텐당 요고모
0: 지
1: 나라니 삼루 접톤 셰파포 야나 로마 그렇게 티 니츠파포 옌 석석 그 강니 랑니 탄테 쟁안다마 제퍼 다 로마즈게 지 kondom chang chang ra, gancha chang chang zhaka lamni jikjida na tawar kiti so zhaka hachang kamo re.
0: Yuri.
1: Tiga na, zhu ngon zhaka tiga le di kirkega huyin zhaklik njaktab zhoka, di loma zhaka kirkega girgenga lopchala nambi se na, dhishi tiga goni nian tsir sige, tongzi xe ji zhoka.
0: Yuri.
1: Dhishi tiga goni nian tsir sgo no to, ta tamo xe na, kol hayi goni xe na, girgena mhamba ga dhishin zhanlik ta, teni da nga, chit gundara shibja nu ta chit gundara mhan jindashi taan mhan taa tani loma nu taan chit gundara napin dashi ta tomozik taan tan jakao ka tomozik korkin taan dashi tukin jakao ka tenta di ta girgenga ngini hara loma la ta jiga dashi tuk maare lomi hara tsara girgena tenbi tena tomozik dashi tuk guni ten tenthir tuxia kunirara. Uja girge rangangi teni dhoma thamchinki girge na mhambaz kandashi kirke zanlik tomoza dhoma semkho njakayo di thaso girge rangani mhambatawi dashi ta njakayo no ta saragarange gomo. Tenta na ngoma shani suna rangani mhambaz kathika thongke okimek ta mhambaze na maze na thambayi shawa tagi taani rangka samlo gan zaptongke shawi shaka tham thokke me thokke Tehye dhanda tuk namina sama tambur nge goga.
0: Nidhi.
1: Sama tambur maangewa, yana mhambahtawi dhashi ta sama maangewa ina, tamu tani xena ta nga haktam zanzara, niman jyot thap zanzara, dathak len thap zanzara tani osondi samlo maatakwa ramo.
0: Nidhi.
1: Samlo maatakwa nga ni, isho ta chi samlo nzaftonga xewa nhe thaji yin zeta na, isho nga zhe xejo no, sawa mhai na, yarkata loma thamche mhaye sawat tigina yarkata loma thamche tigis gde di ti kap che sawat samlo jarko ka
0: ri
1: ta samlo ga kirke ga kanlo kancho te yang to kwa ma yon di thaso phoma thamche ga kanlo kancho yang to kwa ma samba gangni ngoma yan ni sona chu samlo zapto ga niwa ta ni ha chang mandang di thaso kancho ga mangje te ta thorchik to so kancho ga mangje thorchik to so di thaso tachi konti xepi kirke ge ta shirig taan, zeyakshu garen taan taan, ngarchu garen taan niwa thamchamu yonsa khongyo mo.
0: Ri.
1: Tegana ta thagmi kirke samlu gan zapto taani magzhu lekhchyo zena, magzhu kancho zena, samlu gan zapto niwa ta tampu arangni ni ngo zikdeni, teni ta loma thamchala ti tagi khori khawu chabkong yonga tomo ze thumga zanyi go samche samche tomo zo kaya.
0: Ri. Ri.
1: Ode ode, ta ta samlu gan zapto xa zena, thagmi kirke ge mezo lekhchung ge xawi dāng jākṣhāk kōrum tāwa mō tōmō dīng kāna.
0: Rēsh, nāsu. Rē gānāt nī ngō mārī tītāng nā, tā zū mīzik kāng cārlōng gō jērīm dī chō nī, chīm cāng lō sō, lō jī lō sō, jī cāng lō sō zindī, kōrī kī chāni, kōrī chī mō zā, xīmā gār kā yō kī tītāng nā, chū chīm cāng lō sō ndā māngzī chīk sā rī, tā māngzī chīk sā yī nō ndā āmā lō sō, jāng chāng kā lā kā nī fshā lī sō nā rā chū kī tāp kā, cōr tāp kā, tā tāng fshir nā chī kā sāntaṅ tā nī 다 조고노 타나지 너가 공부 아리리인지나 이런 거 침착는 거 하마 등등 이런 거 침착는 거 침어 탐치기라 레디기 쳤다 소마 고자미 조고네 더니 우리 소인 조고는 대답을 쓰리 또나 침착는 거 고르긴 더니 지 자이터주 먹자지나 초코 그 거랑시지나 초코 강라 강침리 체크요니 대답을 쓰리 또나 다주 도마즈감 손으시나 토브디 고르긴 더니 소소년고노 거긴 남바가 칼라 소소년고노 더니 이런 거 침착는 거 고르긴 더니 하마가 칼라 소소라 침착는 거 소소디 좀 таны дагзал та чиг эмне юу газг сурчун шунгэн тэр нэг ач хчиг лах чигтэн ини та зу шаргуз цэг шуу гач бинг пансын чиг лах чигтэн ини дэта үзэр ди тана та гэргэн гэсрэн курэрэн гэ чимцэн курик хаман дэ зу чи рива чмуз шэннан дук яна карцэн тэрэн гэ ани вон ицэл гома тан гызгди я чиг нямжг дорнын юм гонса яна чиг тэнчин дэвлэк гла кана я чиг чалг юса та нга рамтан ам цун шэчэн нара чимдэг зэри рэнгэн ини чиг та чимдэг лалам цун шэчэн на Yotsildar gergin gu chakhaan kandi njuhiqi dingini rangrang gajig aw gergin laaxaata gergin laa yin rei seni tamu chimdagara yog kizi ngwa maa gergin su shaki yog. Ditaan laa ranganilam sunu shajina di jafchuri yena dokara yang chigi yinu gu laa kana chigi yongga yo melara yojiri, yili xigi mesara yojiri, tamu gu chimdagara yang gangmang zu yojiri daga gergin gu yang di thalar yuwa zu shayana.
1: Riri, drawani wa mu haliwa yak. Daga rangni sunara nungaru taa. Gergeze kona mare, taa rangni shibaz gaabhai.
0: Nere.
1: Tenchi sondi cherangga rangga chimsangga huay jardani shakwa. Tangindu rangga chimsangga tani taa huay jardani chimdak thamcha laadhi nandaga. Shibag kharkega samlo kanchora ndomundi shakwa. Rangga huay jardani shakwa.
0: Nere ya.
1: Taa honchag chansag taan, honchag shibag kharkega lamshuk, hamazga neton shak taan, tarti Shibashik samlo nzantan tang tani chidhgo nara dendi shetan tang tani ta khori gomshi chaklik ta ta bete namsa lao yarwa tayi phongir shong kumo.
0: Nari ya.
1: Tani chusana ngi rangni apar kirwa ni zong te ta nguma shena ngonchadga ngi chimtsang thopso zgo ni yamtsangdang maa jibza chongo shena.
0: Nari.
1: Rangni apar zgi kirwa ni zong te chimtsang thopso zhagta tona yez. Tā chimsāng nupso tōnhāi kata dī zhāngjī kirkik chimsāng chōna yōnu xeyi shūgu njōlīg jōrtaṅ gāshgani xeatāṅ, xiovtaṅ, khartaṅ, chāntaṅ, tā namjir nzantaṅ lāsukātaṅ alōm nandapsa yamsirok.
0: Rī.
1: Alōm nandapsa yopi chāni rāngi shīpā māngpā na kumozgillak manyāng gā samchabu kirkik samchita thāmi thāma thērku.
0: Rī.
1: Tēnā tā chāmu xena hōnchāng wōk chimsāng chōna ᱛᱚ ᱱᱟᱨᱱᱤᱭᱟ ᱜᱮ ᱯᱷᱚᱯᱥᱚᱥ ᱠᱚᱫᱟ ᱛᱤᱱᱮ ᱫᱮᱢᱤ ᱯᱷᱚᱯᱥᱚᱥ ᱠᱟ
0: ᱨᱮ ᱨᱮ
1: ᱟᱱᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱟᱢᱥᱮ ᱯᱷᱚᱱᱪᱮᱢ ᱵᱚᱨᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱢᱮᱠᱢᱚ
0: ᱨᱮ
1: ᱠᱟᱨᱛᱚᱱ ᱛᱮᱨᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱪᱮᱱᱥᱚ ᱜᱮ ᱭᱟᱨᱡᱤ ᱠᱚᱱᱯᱷᱮᱨᱮᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱚᱥᱩᱱ ᱫᱚ ᱜᱟᱱᱫᱱᱟ ᱞᱚᱥᱚ ᱭᱟᱨᱡᱤ ᱠᱚᱱᱯᱷᱮᱨᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱧᱟᱢᱛᱮᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱧᱟᱢᱛᱮ ᱛᱟ ᱫᱮᱢᱤ ᱯᱷᱚᱯᱥᱚᱥ ᱫᱮᱱ ᱱᱟᱨᱱᱤᱭᱟ ᱜᱮ ᱯᱷᱚᱯᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱞᱟ ᱛᱟᱛᱟᱨᱱᱤ ᱭᱚᱝᱜᱩᱱ ᱚᱨᱠᱚᱵ ᱡᱮ ᱠᱤᱫᱚᱜᱟ
0: ᱨᱮ
1: ᱛᱮᱱᱡᱩ ᱡᱩᱱᱫᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱷᱩᱢᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱱᱟᱨ ᱪᱷᱩᱠᱟᱱᱤ ᱡᱚᱱᱛᱮ ᱢᱚᱢᱟ ᱪᱟᱝᱜᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱪᱷᱚᱢᱟᱜ ᱜᱟᱝᱠᱨ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱢᱟᱭᱤᱢᱵᱟ ᱟᱯᱟᱥᱤ ᱛᱤᱛᱟᱱ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱜᱟᱝᱠᱨ ᱫᱚᱭᱚᱯᱟ ᱛᱚ ᱥᱮᱢᱮᱡᱚᱱ ᱫᱮᱱᱤ ᱫᱮᱢᱤ ᱯᱷᱚᱥᱚ ᱛᱤᱥᱟ ᱦᱮᱜ ᱛᱚᱱᱟ ᱥᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱡᱟᱢ
0: ᱨᱮᱭᱟ
1: ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱫᱮᱢᱟᱨ ᱪᱮᱨᱟᱱᱤ ᱡᱚᱱᱛᱮ ᱪᱷᱚᱢᱤ ᱥᱟᱨᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩ ᱪᱤᱠᱪᱚᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱯᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱢᱡᱟ ᱛᱷᱚᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱛᱷᱚᱢᱱ ᱧᱟᱢ ᱡᱟᱜᱱᱟ ᱠᱷᱟᱜᱡᱟ ᱡᱚᱜ ᱠᱟ ᱤᱱᱟ ᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱮᱢᱟᱨ ᱪᱮᱨᱟᱱᱤ ᱡᱚᱱᱛᱮ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩ ᱪᱤᱠᱪᱚᱛᱟ ᱦᱟ ᱪᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱡᱮᱢᱡᱟ ᱪᱮᱜ ᱥᱚᱨ ᱡᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱚ ᱪᱤᱨᱠ ᱡᱟ ᱪᱷᱟ ᱡᱚᱦᱚ ᱛᱚᱢᱚᱫᱤ ᱛᱟᱱᱛᱮ ᱞᱚᱠ ᱫᱮᱱᱟ ᱠᱟᱢᱨᱮ ᱨᱟ ᱪᱤᱠ ᱡᱮᱢᱡᱟ ᱥᱚᱨ ᱡᱟᱜᱱᱤ
0: ᱛᱮᱱ ᱡᱚᱠᱚ ᱫᱤ
1: ᱡᱮᱢᱥᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱞᱟᱥᱴᱚᱠ ᱥᱚᱢᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱱᱟ ᱡᱮᱢ ᱛᱚᱢᱟ ᱤᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱱᱮᱵᱤ ᱠᱟᱨᱠᱮ ᱩᱭᱛᱤᱠᱛᱤ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱨᱟᱢᱩ
0: ᱨᱮ
1: ᱛᱟᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱚᱢᱟ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱤᱛᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱠᱮ ᱛᱷᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱦᱩᱠᱟᱱ ᱡᱮᱨᱥᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱷᱩᱜᱡᱟ ᱪᱚᱜᱥᱟ ᱛᱮᱱᱤᱛᱟ ᱡᱤᱝᱟ ᱪᱷᱮᱥᱟ ᱛᱚᱢᱩ ᱠᱷᱟᱨᱠᱮ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱱᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱥᱛᱟᱱᱛ ᱠᱷᱟᱴᱟᱨ ᱠᱤᱪᱤ ᱠᱷᱟᱡᱮ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱦᱟᱱᱡᱚᱜ ᱭᱮᱱᱥᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱩᱠᱟᱛ ᱪᱷᱩᱫᱜᱩᱱᱨᱮ ᱫᱟᱱ ᱦᱮᱢᱩ ᱪᱚᱜᱥᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱩ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱦᱟᱪᱟ ᱧᱮᱢ ᱜᱟᱣᱟᱥ ᱜᱩᱱᱨᱟ
0: ᱱᱤᱨᱮ
1: ᱛᱚᱢᱩ ᱛᱮᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱡᱮᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱤ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱫᱮᱢᱤ ᱥᱱᱤ ᱫᱮᱱᱤ ᱛᱟᱠ ᱛᱟᱢ ᱡᱮ ᱞᱚᱯᱟᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱤᱱᱟ ᱠᱟᱪᱟᱱ ᱦᱮᱢᱩ ᱥᱮ ᱡᱮᱱᱫᱟ ᱤᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱛᱚᱢᱩᱛᱤ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱭᱟᱨᱵ ᱠᱮ ᱥᱟᱪᱩ ᱥᱚᱜᱚᱜᱟ ᱛᱟ
0: ᱱᱤᱨᱮ
1: ᱛᱚᱢᱩᱛᱤ ᱢᱟᱢᱯᱩ ᱥᱚᱜᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱫᱮᱢᱟᱨ ᱪᱮᱨᱣᱟᱱᱤ ᱡᱚᱛᱮ ᱛᱚᱢᱩᱛᱤ ᱥᱮᱜ ᱛᱟᱝᱛᱚ ᱠᱟᱱᱞᱟᱜ ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱤᱜᱩᱱ ᱡᱮᱢᱥᱟ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱥᱮᱜ ᱦᱮᱠᱩᱱ ᱨᱮᱫᱮᱱᱟ 시판 직전 때 돈만이 좀때 시비 그렇게 그 한기 그 시간 단에 난다 그 어디 그렇게 그 시비 남시라 상우스게 다 예뻐서 돈만이 이제 아 다 답고 요지라 삼도 돈을 단에 다 살아 갖고 내려모
0: 그지
1: 대인지 손나다 뜨게는 용군의 여름 그토니 뭐마셔니 손나 기파 직전 때 돈만이 좀때 디 따따라 듣고 왔다 손나 디 그렇게 그 여름때 하장 그 놈의 그 친내 그 뜻은 지금 늑송자 역송자 타나 삼아 땐 그때 당 것이라 돈하는 어떤 지금 사탕자 삼제 너무 셔금 랑게 손나 탐이 탐아 될게야
0: 느리야
1: 너무 늦게 당니 당제 디 타서 따티 기파 그렇게 그 네 땅 네 땅 것이나 땅 동들이 시바 다 로 직니존테 로 치즈군나라 종이 워크샵 지르고 피에지 소나당이 도모드게 셔 쳔모드가 섬 딱 지 시바 남난 직탑도 지 청성 그 그렇게 그 기바도 남은 지 고나서 지르모 청성 그 시바 남은 직탑 그 조 아랑슝 감기 롭소 그 당내 남은 지 고건도 건데
0: 그래야
1: Hipa lopter ne dikha tikter hipa de kangge lamen ji gogo chenso ge shaga lamen ji gomo
0: re
1: tena ta chemsa ta lopta ni ke hipa kang na lamen ji go de ta na chenso ge ta ta ni zang zo ge lang ji gyo shaga he tong go lamen ji gomo
0: re
1: ti kir ke lamen ji ta ta lo chu tak chu go ge ya
0: re
1: lo chu tak chu ge na ta hipa ki ni lo chig ni zo te lo anga war to chimsa na ta kir ke chimsa na na de jo ga
0: re
1: Tenata lo chigta nga gwar ke sipat ta nga chun dogi thorna ge chajak ne chana rangshung khamchi kirke ge le mandi wa chunchi ma gi rangshung khamchi tan jongwa ji de na ge shig khorgi nang ge khorgi nan da ge kan ta kan jana chi nyam ga wa chi kirke ge hanjig se ga ne bi khorgi te cho ta hama ta sipa nyam ta thalmo shong ge chin nyam ta lag chog ge na rangshung khamchi lobso te ngamgam shikshiki hipi gyeran njok thokke mo.
0: Re.
1: Tomoz njok thopsonga tadi hipato thoptana thondadi hipato shtonha rangji chan, tharna rangji chan, ngunan zamdang rangji chan, tomoz ghi hipato ghi lakay wakindu kumo.
0: Re.
1: Tengji sondita lok chikni yanga warka hipato chamsang ngankar soo nakana rangshung gamchi ngay tachi yako no, lamen jok yota ta xie soo re, rangshung gamchi sasakha yin nandaga, ta xia xin bambu ta nyamta yin nandaga, ayang ge gora sigji ta nem te na ra ge te tak tham chang ge kher ge ge khor gi thoni lag chang ji gyu tre te ne da ta hi chung kan ta ne pa ni zon te ta chim sang lo su ta kha tak chira ju ko mo
0: ji
1: te na da hi chung kan ta ne di ta lo nga ni den ge ti war ke da ga
0: ji
1: te ni zon te ta lo chung ni zon te a man dang war ta zon di ta lo den ge ni zon te lo chong ga chir ge war ke ta hi pi khor gi so lo ta na na ne da ko mo
0: ji
1: Sobdanana nedanata chimtsang ge lobsu ge markang jigje po rangchung kamji lobsu de ge ti chidgunara so jigje de lobti nang ge lobsu de na chimtsang ge har namen jigje po lobsu de na ti work warthak to tonyam go ta to manim bi gani ta khartan tira sobti lobsu tang chimtsang ge lobsu war na gandu cha hi mang
0: ri ya
1: chiki chiko ra ge thak me ge ya
0: ri
1: Lopti lopso, chimsang lopsi, lopti lopso la rangdak xe ma tapa. Lopti lopsi, chimsang lopso la rangdak xe ma tapa nwa. Natan so kang na yukas, samna rangka nami nandang jaktaan da, shibza ta lagli naka khatariya ta tasonde ya.
0: Nari.
1: Tena ta lopti lopso ka, karka ka, jeso lapte ma na wukamo. Chimsang lopso ka, so lagli naka tak na wukamo.
0: Nari.
1: Tengenata laglin ta shibzhan ka khatya yatra to su ni gana to jihang ki munghar xie yi shogu gana to chidhan zhongyo kate ta na ta. Munghar ki xie yi shogu ta nguma xe na ta ximbu ngarmu ka khatya chacha rikri ka anikta ayorji chamsung ka semtra pa dan warka pomoz ka xie ki dhok. Ti ki dan wagani hansu na chimdok thamchala shin zhora ka hamsam nguma mimbar baya kuni. Nang ge sem kham ge tang na kan no sik ren dan da ge khje mo yo ni ti ta ge ta rong chim do ge tang hi ba tham chen ge ta ji ge galap ta rang ge chim sa na ta chen yong ge no war ka ge ki do ga
0: ne re ya
1: te ji su di ta ngo ma xe na 하마이나 겐구이나 히바 탐천 다 예 최근도 거 마신 이제 샤토메 거 와서 기다니 가서가 니 때문에 와서 기다디 하미 위트가 건도 예 미신이 위트가 하마가 고득라 님은 틈니 도모스 갑자기 뛰도 대인지 손나다 저쪽 탐천 거가 나도 뜨깡라 되나 땅이 건도 예비 십자 다 럭레는가 카트 야트는도 된 워크음디 나도 또 따지 지체니 지지만이 지만 그 조든 갑당 뜸비 기바 탐체 다 럭레면 로는 하정 멍거
0: 유지
1: Tengyu de dita, echo, di, Tonghong ge, Terignana, Penindo se gizo ga.
0: Nji.
1: Dina na, tomo zo de ya, Pura no, naka, hatsu toa dinan ge warkana na, Norte ne, Changsha Manuri, Zhongshin na, te che te zi. Tachi ge ge de dita na, Thangmere, Lam Chang zi tongyo zi shi kuta. Sila Lam Chang zi tongyo. Tarti nga tsui xipa thamche lam chong zi tonyo.
0: Nere.
1: Tarti re, ta tongkong ge kirke ge ti pandi ndo ge na ge zhong te cik te chong na yonda na xipa thamche lam chong zi tonyo. Lam kong na teni chong zi tonyo chi thumaran ka xe kono mezi, mezi lek chong zi kono di lam de kende chong zi tonyo.
0: Nere ya.
1: Ola. De tangpo re. Teni da lam de chong zi to matupa yonda na lam ge yonpo zan nyo chik chik na lam jimao kare de tana shibjar mo ta rigne
0: re
1: ten da na ra ta khan chu yang chu lo do ko mo
0: ta
1: chu zu lo do ko de tana yang har jin ta phani do na na chu hya ko ko de na pha ma ra phan gan gu se ni na shu kha khong na ma li la chang jang wa la che wa me to chong ge ti ni ga lo tang khe ro chu hya ko ko de na ta ma ge chu ti na na shu kha khong na ma li la chang jang wa la che wa me to ge de di yei indi ni zon te lo te tanga nam shu rikpa kherup te tak thamche rugu ma chi ga thabji gane ling la lepar ndom thup guno te ya gukumu
0: yuji
1: te chi suna ta kung ka lam tango ra lam niwa na kanda nyam na lam thakma te mizhi lekyung lam leklam tango zi ga tang ten jik guno te karche nang ga ton che ti tang ten jik ma thupa na na shu ma ma yon lo tang kherup rugu ma chi ga thabji gane ndom je dan ha cha kamura mu
0: yuri ya
1: Tena ta ngā tsī tāngsā chīsā samgō gada nā ta Shīpa thamchīn jī jīg chōjī nā ta āshī kōlhā yīgō nā xe jirwa chūtā nā kārtā
0: nā
1: Jīg zī chōjī nā, jīg zī shējī nā samgō nā Tena jīg shīgā nā shīgā nā jīgō nā, jīg shīgā nā chōgā nā jīgō nā Tī khanā tō tē, wāb kā tā ndāgā jīgō nā māshī
0: Rī
1: Ndāgā jīgō nā mēn mē tsā kā khchī māshī khchī pti khchī rā shī Tāngwa yā nā Shīpa thamchīn tā shī yīgā ऐसो तो जन खींचा लिख तो करता तो इंगे तो यक्को दे में मिशे वाला ऐसो गोजक चुना ना छेतरा तांगना से किधो का
0: रे
1: तो कतो सैमसंग बंद हो रा
0: रे
1: ता तो उमा टावर के हिपा चो फोसु ताना छेतर तंगो के ता ती छेतर तो तंगो के या
0: रे
1: ता ये यूं तो ना कागा रंगा छेनरो को सैमसंग बंद हो ये नरो आ कापर स्टेशन Soma nyogo dena ndotakan jignaro, sama himbo go dena tito tata stonaro. Tan domo zaga kirke ga samsang dondo ga nhamsar ga choni ta lakcha ga chik jignaro natun ki hanki. Konta nge lonzo chan jignaro tanin do ga tsikde ta hachang ga jamgar ta kirdo kaya.
0: Riya.
1: Ta jamgar ta kiri natun de la ndangjab di taso nga tsu takmi laman jaglik ta chiku ka nuk. Jaglik chiku no jamsan di hanki. Khartang tiranga hama shayi chigaya goga zita na, chamo chane shana, ta ga, anka, khachayu na, tsik thombo hannam manja, rangne tang jepa ga, shipa thangmara lam thomba la, chi kyang, chansak ga ne tang, tsiga gino cha thub goga.
0: Riya.
1: Sopchi lopsok ne tang, tsiga gino cha thub goga. Jongjir ke shipi lamshak ka na yoni na, meni na, tamo te gino tsiga cha thub goga. Chi chamo, Tronchir to yupi hama zu tharayana, chimtuk zu tharayana, lawa lomnir jirim chatsang yu niga hama ga samlora, ziftongi niwa tenda shi, rongchik ndogi torgan samto lomto na yu no jambu ga hama zi kondabhiya mitab kyaan. On kyaan, chok chansak na nami na dendi yanka ga manashikin bi chani, kati yin yang kipa titak thamcha laman joju tondaga, titawi gilung yawar tacha go martakwe, tangsang ga hama shi gilung yapa zi machi wantane, ngan chi konti xe nunga ya xe jo girgez ga tanta haan zhagdi ka zhagdi thaso nge nawi na chamdak shod dhani ye girgen thamchan bu nga su na yonu xipa thamchan chi kirke girge thamchan la xipa ta gana ra ta lo 직니 도모들 하마 담체 위트간 메티 공화관네
0: 네리
1: 다가차 디초랑 통목식이다
0: 네리
1: 디초랑 통목진은 강크르트 니와 먹지다
0: 네리
1: 어떻게 나다 길겐 강크라 하밍가 크르트와 니 먹지다
0: 네리
1: 경고노 큐가소나 요노고 히바 이나 저거 응아소나 노 도마지나 저거 언니께 히바들라면 요요 돈도가 아무기르 티파치게 내려라 강크르트 띠인다 Dibliga kurgi tu, o dibliga nambara, dibsaga kurgi mokshini jimsa chikhan ki, tamu tangne xena, xipata gata laman ju manju ga niwa ga sisho no chi mechi, ta mokshik.
0: Yerir.
1: Mokshik kui jimsa chi, chim tak thamche chi, nami na, xipati tak thamche, dang jaksa zo no, tu mokshik kincho, nye emo zaga chansak tanga shere tonde di, yako zi chongyo usko no, samlo tongtara, kacha, xetang, shubtang, thobta zaga, Tobjana Tomas, Nurdi Tasu in Nana, Tomjaka Lobjoka, Tender Gunura, Gedgeta Homiola, Kisustum Sugunura, Tomotaga, Namina, Sunamibi Guni, Yaya Chala, Junger Huan Sigizota, Momachang Tita, Junger the Huan Deni, Tosu Kala, Tosu Jutusura Mata, Tal Tobja Songeta, Ingo, Masongeta, Tetu Nambajang Kachaja Jinanda, Tashina, Lefiaban and Mara, Tajaka Diglamo Tasuptan Yudo Sigananda. Domuk samtutara, domuk kacat tinga, sehi nana igdodi, sehi tamchambu gun zantang tana lopti nayon dadi, tatang malapan danda, namjir zantang merhan danda, tamu sehi mang.
0: Dia.
1: Tegar nanda dojak tani sehi cemtuk tamchang, sehi gentang joko sa, samnuk tunggu sa, cham mang.
0: Riri.
1: Tomo suri ya.
0: Riri. Ngomari gana, riri. Tani tatirang kapdaga nangtunda chichi nangtunda chichi gaitarar rita meni tamuzi yantara yang warkam dani ganlanda nandunuz yonu uchu tarkugandi erkayi kal haptamda injina aksarjiri jago ka. Nangtun manga azir nguan matang dana shigi njirwa chepu yok. Titana yang chigi kayi kal haptamda aksarjiri nugu jirimda tangtambi tal hopchik tablam gala kandiray kanda kansum ga chigi njirwa nanda zogu jiri yang tila tirtinga kirga tablam daftengu jiri titana ta Gail of Tuxarvatan, Thumbi, Ganakayanji, Lalinga Chokaji, Tablums and Chukunyam, Yorikabdaina, Detekaji, Zoyan Sansis Yuk.
1: Oh, yeah, Gota Gota. Tinada, Marani Yosonde, Logi Lamlig of So, Adubkon of Tomu of Tazaramo. Tinadi Rani Kay Gigaji in Bichani, Kay Kirkag, Hamsag, Tajig, Gontota, Tente, Jokte, Takabda, Yotomozero. Tengji sundi kai lhamtsa ga tsabzi tsaji ga diglik diktana chiz gundara. Chi mgtsa gana lhamtsa tsaji ga chi mgtsa gana lorum tangta ga niwa dhani, samba tanga jawa, ngawara tikwa dhani, dhamba niya gwayar ta tamo lhobrum ga rimbas gundara.
0: Nari.
1: Tamo zhig tanga niya garo kumo kai lhamtsa tsaji anak nito naga sakchik do kapka kai lhamtsa tsaji te ngi zhara nga gundara wo.
0: Nari.
1: Tijigu taro maa thonziri.
0: Nuri, ya.
1: Tegana ta te zira jagdani xena lorum tomozga rimba zira garok. Khyabkhonga ngitani kaik lhamsaga khyabkhonga ngitani xena nginzi tang drilag taalag zira, kharkag nrenji zira, zinitak zumdi zira, shakdi rangziga lhobjong zira, ndomoga khyabkhonga chenbu ngaga taani ta kaik lhamsaga taji soo ndomoga kharka lorumga rimba zira tang kaik lhamsaga khyabkhonga ngaga taani ta kaya jokumu.
0: Nuri, ya.
1: Dutuk thamchana ta teni yundi thaso hunchenga karka kaiga lhamcha ta chidgun chajiga donlagi taan tarti kaiga lhamcha ga chajin donlagi diglikta njara yung kumu. Teni kaiga lhaptem ka nantoga karka ga chibji khyastanga ka taani khenara kaiga lhaptem ka nantoga chibji khyastanga ra maanyunga taani khenara hunche tena ta njara yang shung yung kumu. Onchenge lobchong ge lhapte chong jena di densa den yo ka
0: ji
1: tarti mandang ge kai ge lhapte jena densa den ra ta te jero tang yi lobchong ge lhapte na densen tuk ta teni mandang ge lhapte nang ge densen tuk de ne ge ro ko mo
0: ji
1: te ji suna teni phomse ko de ge chani ne te tang te jen ten jero yong ge ta jero yong ge di thaso chud gun de ra ni di talu ko thopkam de gandi lapte to gading i jino cha ma thmo ta yan lapte sara thari
0: ji
1: di thopkam hamu kap ki lapte sara ka
0: ji
1: ti war kap de gatangi tamu ko kirke 삽대 때딱 담전에 다 아르그름 담서 그렇게 그띠 쳐드군더라 동차도 석둠라서 얘네 뭐
0: 그지
1: 소총 노름 땅보니 노름 듣게 왔다 쳐드군더라 회차 직니우가
0: 그지
1: 회차 직니우게 지손디 동차가 니자라 갈고고 뭐
0: 그지
1: 니자라 갈고나나 덴세 리리라 좀이 dana ta lhomtsak dentsa kriri lhomtsak sambi sambi ya jokumu.
0: Ji.
1: Lhomtsak sambi dana kaik shibji gathari ya jokumu.
0: Ji ya.
1: Ta tina na dentsa lala nana arinta thanyan ta dhatu kharka gan dendi. Yaa kamgara tsumdi ti kakur ta jokcha tumu ya kumu. Ta nga chad gondara lhomchong ga lhapte na. Tene da nga mandrong ga lhapte na sunara. Kerja dancing tu kira dancing tu kau na dancing area lompat sambil sambil aja juga. Tapi jadi thasu, dua tu na lo gugur kerja lompat nyong kenci lompat sih lompat cung lorum tampon ni lorum gugur tu lompat tu alak alak kayu ke lompat tu jang kayu ke dana semja yang cekur dok muda.
0: Jadi
1: lompat semja jadi thasu ta jangka. Nyongnyo zo maro mo.
0: Riri ya.
1: Dina da lomtsan samgyao titak tamchen gana ga zogu ta chiz zonda go nina gansga shalaya go nina samgyao po tisha gata nga ya khuja di rakhram go nina yekiwa nira mo.
0: Riri.
1: Dengi su di taso huyin chak jina nga huyin zin chakogo.
0: Riri ya.
1: Huyin zin chak na lopchung ka kaik ka lhaptim na ni lorum zhiwa ngawa yancho ni dachu thondo kumu.
0: Yuzi.
1: Tenda ni ta yeki lorum ngawa zi yeki thoptang namzhig to teni machatu laton ki thoptang nami gyepo teni lorum tukwa thay zhangan che lorum tukwa machana thay rangan che tiga nangyondo kumu.
0: Yuzi.
1: Teni ta ngar zi ta mandra na khira thongta na mandra ngu longu xum ki rang la lorum dhamba ge yeki thoptang namzhig ni zonte yang ngar zi ta lorum gyawa ge ka thay rāngāchā kathikse yāng yōngdō kumō.
0: Rīyā.
1: Tēnā tā tēnā kā nāntō kā jīdī tāngnī, dāchū kī nāntō kā jīdī tāngnī, shikpā rī tēnā, dāchū kī nāntō kā jīdī tāngnī, shikpā shik jāngmā rā mō. Dī kārkā kā tāngnī ndāngjā jāb nā sōndī tā sō, ngā rāngā hāza kō gō sō tēnā gō tā, xā yī shō lōb tē dēdī.
0: Rī.
1: Ngī dāchū lōb tē dēdī rā.
0: Rī.
1: Dachu lopcha dhadi ngi konta xe kono go dachu gan lomsa dhe tak tamcha ga eeshwi xie saragara dha jago kita.
0: Riyya.
1: Nga kwencha gina nga ta lorum gawa ga kai gir gai mo.
0: Riyya.
1: Nga lorum gawa ga kai, ngay lorum gawa ga kai gil lopcha xe pi kapsu dachu lopcha xe di thasu ngay lorum japa ga dachu ga lomsa ga nanto ra lorum dhamba ga dachu ga lomsa di hannani lopchung ga lorum ngawa jawa ngawa tikwa gwar ko datu go thomse te tak thamche ngi shi gu
0: ri ya
1: ne to go ne ta kwen jina mandong ga kai girge ndi chi datu de ti ta so lob chung ga thapte na na datu shi ga ne jog jog ta sara gar ngi gu ga ni ni pa jina thondong ga thapte mandong ga girge ndi bi chani thondong ga kai ga thapte na na datu shi ga ne jog datu yong ga ke me ke te shi ga ngi war ta ya ta gu
0: ri ya
1: tandeng arang ge sam tsedro sam tsedro mo ge ndomo sam tsendong ke me shi
0: re re
1: min do ser gun jim san chagre de ta na chu da tu lob chi hen ke de mi chan ni ngare lo ma ti jang sam ba do ka
0: re ya
1: ti kap ki gir gen ti da tu kang kang ga chhe chi ge ne chhe ta ze o ti kir ke na to ge ta ni ge wa gu ni ke ze na to di wa gu ni ke ze te na ta chin de chhe ta ni han chu ge thon dang ge ti tho thon di thon dang ge lap te na na shi shi ge thon do ka re ya
0: re
1: ndomu ka kurte gaishib de saragara de machedi phoma tha tha so na yo no go phoma de tam chmo da tu lop the jo ha jang ge leka de ge thagma de ge kali de ge lhagma de tomo se heuk
0: ji ya
1: ndomu ng hapse nika ge lhapte de ge chong sam de te teni ta rang ge tha so ge lop te te ji ge jino de ye jagdi da tu lop the ye khat ge samu tomo de ya na
0: ji ji
1: ta ge na ta ge ng yo khuin su tam de jag ning go
0: ji ya
1: diananiyan ka ta khayze jagna tsumi ka lhobcha tani xani suna honcheng ka kirke ka lhapte nang ka tsumi kodik xeta dara tarti lhapte nang ka tsumi kodik xeta nta mokchi kamo
0: riya
1: mokchi kwa yanda na tangin di tangni chet gandang jakun nere de tang tsumi ka tsor kaan zaga jigishak ra naka nyam draga kuk 직설하니까 염직 맞지나 니 니 랑게 쳐서 삼고너래 되다나 톱티나나 기르겐게 레카 어릭 쳔복스묵
0: 그지
1: 지금 답대 톱트해 줬더
0: 그지
1: 아니 장제한테 레샹적 줬더
0: 그지
1: 숨이 직설을 따니 직랭 줬더
0: 그지
1: 너무 레카 쳔복스묵 데나다 한테 득바보 땅 답대 득바보 땅 직설 득바보 먹지
0: 그지
1: 등켜 먹지 Dunkin Mosti be hunky, Nazi, Gay till half the town, a jigsaw town, Lantok Sombo, Chella, Chuzuka Gunny Pansora, Chuzukun, Tanking, Logan Jutos or Amdang, Garching, Origi, Jerkichikani, Sudaniti, Sonata, Atan Chesura, Lesha, Southern Jutta Leka Tomare.
0: Indeed.
1: The Canada, Muma Jungle, Homajo, Sasa, Tataka Gunny, Tugati, work in Derkug Namata, Hiji, Tommy Tommy Tama, the Gunny Hiaguya.
0: Indeed.
1: The Hiagun. 김성 땅이 뭔가 좀 저거 내 땅이 땅이 해지래요. 직접 땅그 그 다 논 거한테 직접 내 땅 땅그 그 카르마선서 카르마자랑 없지름.
0: 그래요.
1: 카르마자랑 없지나니 좀이 그 카르마 치 토디 카르마 찍지름.
0: 그래.
1: 치마디 카르마 집지 땅 집지 향가 도모드름.
0: 그래요.
1: 대나다 직접 카르마 같이 선서 땅이 좀이 그 카르마 찍지 주디암서 주죠까.
0: 그래요.
1: 특히 특히나다 좀이가 karma 특히 어떤데디 좀이가 난도가 잡콘다 직지 랑자가 렌드 직식 당도 시간에 용고 그 특히라 손다니 랑가 삼성 그 법대 그 특히 되지 다소 티크르 그 좀 타위 난다 그 데니 좀리 난다 간다 간이잖아 테탄테 직식 그 그 좀디가 네탄테 가제레 잡게 잡게 야나 그 그 난가 삼성 그 좀디가 십사다 특히 특히 특히 온디 다소 그래 직식 당니까 yang jer ke jer ke jer ke jer ke yani tgen yo na thoma tham chin chi som de la khig jer ta ta tona cha ta ta har wi jang namba de sig chen jo mo
0: ri ya
1: to che ge ka chen na ge don che zin da
0: ri ji
1: ti an na ni en ge ta lg ri ta kar ta de rang ge lhub chung ge lhab te na ta ra ta lg che ma yung go ke ya
0: ri
1: ta lg che ma yung go di da so lhub chung ge lhab te zin na na ta lg yung ge di Mandang Latina, Tay Jansha Magura.
0: Ria.
1: Tinata Talak Tinanata, Eric Chambos, young, the young uncle Hamson, Nana Talak, the Nutakin Jagina. Cake, me contagion, Dinsa, Garlic Tani, Dinsa, Ready Ridden, Homsak, Sundi, Sundi, Sundi, Sundi, Sundi, Sundi, Homsak, Tampur, Tanibanica, Nis, Girgang, Trejaimba, Homsak, Sambata, Homi, Strangin, Talaga, Jutramo. Tadi tu dia lapuk cik nani, semua tu kastal, sumi nak kastal juga juga.
0: Jadi,
1: tadi entah kenapa semua kastal tu kita tang jisung juga kastal tu nika yang kadar gomo.
0: Jadi,
1: yang nika tenjur jawan tenjuk juga. Tena tang ti jisung kastal nana, erik cembur juga niu kamo.
0: Jadi,
1: ta sih tercecah kastal gramo. Sih tercium kastal gramo.
0: Jadi.
1: Tiga talak nana cik itu dah dana, yang arigi ni udah mu.
0: Jadi,
1: cik hendak cik talak ramu.
0: Jadi,
1: cik lekya talak ramu.
0: Tapi
1: ni talak cuma talak tena arigi cembur ni udah mu.
0: Jadi,
1: cik taruh cuma ik talak ramu.
0: Jadi,
1: cik lepasi talak ramu. Dalam tu arigi ta arigi nasi guna arigi cembur tu jadi udah mu.
0: Jadi ya.
1: Datuk tham cembur kahar kuni dana lapte nana yopa dera mu mara. Jisung nangge talak te lapte nana yopa dera mu go.
0: Jadi ya.
1: Tapi nana cikcik talak tang, nihencik talak dengan cikcik talak tang, lekya talak yo patang. Tapi ta cikcum talak, taro sumi talak tu yuk mu.
0: Jadi,
1: tadi jauh sendi, muma jengi jenu zuna, hamca nana yo nuga talak tu cik sopcing ni happy kawinnya nana, muma orangi ni talak happy kawinnya nana. Ti talak niwa tu cie nu saja tu cum tu gugu, jisuk talak ta sasa tak tak tu he tu mu.
0: Jadi.
1: Jisuk ngi talak tegat tu, hama orang ini kerja jisung kain bicani talak tegu nata gergeng talak setap niat gergeng orang ini cepat cerkang kena main ba talak sumi lupa cepi katik de hama orang ini kuat samjik tu cemtor tuju tu siak sore raya.
0: Jadi ya.
1: Tegen tu nata sumi talak tu lupa setap juga ya orang ke sora zera samjik sora zingu zeningo.
0: Jadi ya.
1: Tapi marta kita lupa lupa ni tu. Tetap 라테고 땅게 따르는 난디 땅데 좀비 따르게 니와드 하트 치드군들이 점토 통거나 하트 고데리 들게 하트 던주로 이렇게 이렇게 그 캘리 마손디 타서 직접 직접이니 한통이니 랍텝이니 오손디 치키치코 어렵게 하면 그 치키치코 파면 턱니 또 모두 그 나톤더라 네서드 타버 쳐도게야
0: 리지
1: 내가 이 손나 따서 치드게 판다거든아 직접 또 코나 점수에 마인바 소미에 깨기나 간식 등이니 장화 코나 점수 마인바 깨기